نام ہے ادارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرہ حضور در پیس توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر